kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladie te kindumba ezali punition te mamu yo mwasi ya libala nakamwaka yo okotambola na kabambi ya sac à main na kati ya saki wana.